Gott kvöld og takk fyrir hetta høvi at bera Guds ord fram. Og det er slett ikke min oppgave i kvöld, men jeg har også om det at jeg fra nøyta høvi jeg sier større takk fyrir. Fyrir vekra sandjen og fyrir öll som vi til å gjøre dette tiltaket til verleika. Fyrir kvann av okkun, fyrir kvann einast av okkun som standi her oppe eller hef okkra kjönnliga oppgave, jo öllum fyrir en tutsi eller nekmoir som hef okkjönnliga oppgave av öllum mövnins lege fyrir gjerra hese møtna til verleika. Så stora takk fyrir til. Hvordan skulle vi vita vegin til evni jeg finnst i kvöld? Og Arin vidt færa vujare, så skulle vi bygge en bøn saman som eivå vidt öll set og i samband vi gjerrar fyrir. Men det en bøn som snurr sig om løyve. Lætt okkom bygge. Gau Jesus, så tek ta munar hender og løytu med, så fer at himne stender mun atlan ve. Amen. De fleste av okkon her i høtlen i Kampstall i kvöld kommet køyrande ved bil. Og de aller fleste hadde ikke bruk for at hitje et ta mun gule kjeltene til landsverket. Du vet vita hvordan du køyrer til Kampstall. Men våre vidt fullkomlig avkjent, så hadde vi kortene lite av kjeltene at de fører oss til Kampstalls. Men at det kommer til okkara liv, okkara livsfer, og vi vil jo öll komme av rakta male at de øyne deg i det hette livet av. Ta nekver veløyere som bjøver seg fram at vise okkara rakta vegen. Jesus bara øyne av nekvun. Og i løyven hun køyra vidt av innan vei. Vi nekvun kjeltun som pøyka allar møvelige veier. Nekvun atsjona jeg vilja si okkun hva vi skulle gjera og leta vera vi a gjera for jeg koma rakta male. Nekvun vois folk vilja si okkun at hei vita rätta vägen. Bäge hamspekingar och i bröjare märkning uppdöken tygnar. Och nu levande skulle vi kalla det livsguider, avvurskarar och i bröjaste märkning. Som att säga om du fylltjer tog i vägen är viset där av, så kommer du av mal. Några säger så till er inte liv efter detta så huxar inte morgon till. Som en herfer av bojarbossen i London för den kan Arne Sojane säger helst ungen god till Jeffs tog jag stora och njöt löjve. Men kanske att hans största atronavren av ödlom om åkara löjer det gånger nog. Det en himmel men tack inte hesa spårningar så allvarsliga tog jag att det ändar gott fyrir öll kostuna. Evni í kvöld framhald av tói og jörskvöldu. Herr Jesus skur höskvöld, sama kvöld som han verið tíkjum frá lærersvöðnum fyrir rauka tóis. Við lesa úr 14. kapitli og Johannes evangelium. Jesus tósar at han fyrir frá tæmun fyrir at gera tæmunan stæð til raujar. Men ta i te gjørst, kommer han atter etter vinen sønnen. Ta i at, her som her skulle tid øsne være, sier Jesus. Og legger så at seg at, og hver er færre, her vita tid vegen. Jesus hever jo, og i tro undervurst læresvøgnen sønnen om vegen. Men, leser vi så i 5. verset, Thomas sier vi han, Herre, vi vet ikke hver du først. Hvordan skulle vi så vite vegen? Jesus sier vi han, I vevren, sannløgjen og løyve. Ønden kommer til færen, utan vi mer. Og så legger han at seg at, hadde de kjent meg, da hadde de øyne kjent
fægir mun. Tøy at han sum hevur sé meg hevur grunnin at sé fægirin. Gud sum han verulig er. Hvordan skulle vi som lortstøy kvöld vita vegin? Ja, heva tei rætt som halde på ta gongi nokk, ta endar gott fri öll ef han seg, jem så er lukka mykje hvernig vegi vi fylgja. Så lujer Jesus bort oppi anleti av Thomas og hinnon lærersvönnun, ta han sier at han er vevrun, og at ongen kommer til færen utan vi honom. Så gjever Jesus okkur en fullkomlig evneiva sturan. Vi överhöver att hosa om när kan vi. Så förra atler vägir till kampställ, korbära onkran vi. Hin vägen hever Jesus rätt. Så är det allt område för ett och kvart människa att finna och fylltja hesson öjna vägen. Så har atler är spurningar och hesson löjve som vi kunde vara ser upptidgen av. Korstene minnja tuja en hesson öjne. Tui atler är spurningar som vi kunde vara upptidgen av. Här var hevast allt bara tuttning herfra och hertil. Men hesson öjne spurningren har tuttning om atler av. Kvosso skulle vit så vita vägen. Ja, Jesus Kristus sier, jeg er veveren, og sannløyden og løyve, ønsken kommer til færen, utan vi mer. Men, vi kunne modernisere spørningene til Thomas, jeg synder og spørger, men hvordan skal vi vite at Jesus er den rette veveren? Det er jo så nekvar imiske røtter, som sier hvert annet. Hvor er akkurat Jesus? Og det vil jeg røyne at svære og i tvøymon. Men først, hva er trobeløgjen? Bibelen, Øystene Nødja Testamentet, som ur enda og annan, en lenge vittnesborer om Jesus ur Nazaret. Begge gamla og Nødja Testamentet, vita fullvel, er vit menneske løyta, men er sera illt ved at finna vegin. Tisnega nødt, eller særligt vi okkara tøy som så. Jesus var fullgrøyer iver at de fleste hadde trobult vi at sikva honom. Hevast til at byrja vi være hodtidgen av honom. Jesus sier sjolver, ongen kan komme til moin. Ongen kan komme til moin, utan færen som sendte meg drevor vi kommande. Og Paulus skriver jeg, at grunden det ongen som av seg sjolven søker godt. Ja, men menneska ikkje religiøst? Jo, ekvelja religiøst. Men at søkja god så det som han verlig og her han verlig å finna, det finna vi ikkje det av okken sjolvun. Til det vi ødelferden alt og lengt av kaos, alt og skatt og i okkara grunnstøve til god, og i grunden i øsne til okken sjolv. Tan moderna i tanken at god finner du i verlagene inn i ut her sjolvun, bare en nødt utgave av de etle gamle vidløyngene. Spørs du god? Spørs du Bibelen? Du skapt? Skapter underfullt? Men du ikke god. Og du mekner ikke at bære byrene at skulle være god og i egne liv. Tannbyren knekker øynekvannrik. Enden av hæsson venen er glætan. En evig tilvera borster fra gode og ætlund tog som god djever. Likamlega, salarlega, andalega. Glætan alt til øvuta av sæl. Alt til øvuta. Du skal ikke lusta etla hitja selja lunge etter noen tøyndasending for jeg vita menneska strugist vi nekvar trobeløkar. Men under ætlund hæsson trobeløkun det tveir grundtrobeløykar som menneske alltid hever boksast vi. Skuld okkara og deigen. Jeg vil heva gjørst og støv og gjer okkun inna kvann annan og okkara skæpare. Og vil vita innast inne og inn det skulle vi sværa fyri okkun sjolv framanfyrir gode. Og så gjerne
Jeg vet heller ikke klare å finne oppskriftene til at livet av det. Vi skulle alt dødja. Men så står en sere djarver med over innen paddelen. Og heldur på, jeg veveren og sandløgjen og løyve. Jeg løsnen og på båer hesser trobeløgene. Og som avløgjeng av tog, øsne løsnen og på alle ære trobeløgere mennesker strøyest vi, tog tar skildes til grunden i hesser båer. Men hvordan skulle vi vite at Jesus velja veveren? Alt nødja testamentet skriva som vittnesbord tørra, og i livet oss sammen med Jesus og Nazaret. Det er sånn øyndøme og i allares høvende kjermannattene. Jesus skriver i ångan kærløkshang, men han elsker i mer enn nære andre mennesker. Han sier selv at hans største kærløkken han at leta så et ekna lov fyre sine viner. Viner hans skilt var han ikke. Ta en fer etter fer, sier ta imot at han kjøtt for å være given opp i hender torra som lytje hånden etter løyven hon. Ta skilt han heller ikke hetta skur høstkvold, som vi stekka vi. Samstånd sier han, ånden teker løyven fra meg, når jeg ser det der kjølbøyen til. Han skulle djeva løyset som løyset gjaldt fire mong. At han altså skilte lærersvennerne til, og da kunne ikke få nok av å fortelle om henta största kärleka heimren i vi ser. Att soner Guds sjolver gördest människa och gav sig ett liv. Att han stittlade sig i mittlen god och åkken syndarar. Ta och hin höjla i god åste sina höjla vid röje i vi åkara synd ut. Och rakte han och i åkara steg. Ta i dömer åkara fält i han och i steg i fyra i åkken seko. Så att Jesus således skulle sätta syndarar i fralse från synd och döme, djävul och deja. Paulus skriver i omhända samma kärleka att Kristus döje för i åkon godläs. God döje för i till godläs. Medan vi än var Guds fortjänar och är den näkare av åkon kunde göra näka för att få god att älska åkon. Fyri hinn gaua kundet a veri at onkur hei vilja døy, Rømmar brev 5, men Gud søynir kærlaka til okkara av hesson. Hverjon? Jo, av at Kristus døyir fyrir okkun, meðan vit enn vore syndarar, det er Guds fortjendar. Fyri at vit skulle vera frelst, bjarga, vi honon fra røyene, skriver Paulus. Jeg sier at det vil svære i tvoimund. Ta fyrre at han god, som Jesus ikkje berre ta seg om, men vursti og i verste. Han kærløg. Og ikkje berre onker lest flikkvande løysing av kærløga som og til å kunne hugsa okken og uymynd okken og yngst okken at kærløg. Nei, god just hesen kærløgjen, som gav seg sjolvan for at

Hvorjen lortar et badn etter? Hvorjen løyter et badn etter som vilst og gjør noen mann av meg kve? Bare øynene. Hver mamma? Hver pappa? Og ta i badne for ekna kontakt vi mamma eller pappa. Slipper det ikke ekna kontakten i atter. For enn det i faunen ikke torra. Det er anfallet grunnt. Badne vøyt av røntun hver til elska treda lest. Og så kunne alle henne snakke og råpe og pojka. Badne vøyt betre. Fyrre helt av sværen at Jesus av kærløkene løst i hendene fyrre grunntrobeløkene til alle mennesker. Synd og skuld okkara. Vi har teka byrene av okkara herren og berene fyrre okken. Nekla skuldar brev okkara av krossen øyne fyrre atler. Tann øyne standande kærløkene taler sterskere enn nøkker kærløks iskjeng. En neka klistermerke og smiley vid hjørsten. Allt det som kan få känslor och rabobblarna löte. Guds kärlek och Jesus talar störskare. Det är sådana grevvisare som vill jag bjöva sig fram att visa åkon att ha rötte lojna till det värliga lojvet. Men för det sötna är då allir heser vevvisare annakvörst dejer. Och nu allir religionsstånarner och flesta hemspekingar tojene. Ettla må og øyne for sjolver luta fire degene. Ongen av hæsson vevvåseren hever løst 17 grunntrobeløygan til mennene som degen. Tvørste måte strøyes tar sjolver vi han. Hæsson grunntrobeløygan som mennesker kunne finne imiskar matar at døyva. Som vi er rosa seg. Som vi larme og underhalte. Som vi materialisme. Vi har lätat som om att dejer låter djeva lojv och ätne. Vi brukar miljarder till hälsovärst och till fantastiska gott att bygga in och landa genom så god hälsovärst. Men vi ger det i grunden bara, vi kan säga, för att sänka dejerna att vinna den osvitaliga syren som dejer för att vinna av en ödlom, för att sötna. Og vi brukar miljarder til vekerløyka vårer, bare eller ikke jeg, det er så kjedelig. Vi brukar miljarder til vekerløyka vårer, som i grunden bare skulle fjæla hessa sannrønt, som vi løyte jo ikke for just vi. Såk fyret her, at jeg og to genka etter hver etter okkar ekna løsvei. Og fram vi ved noen standa atler hesser vevvisarar, eller rettare sagt, har lytje. Til nekver tar det lekkje enn deier. Og hinner det deia sjutjer, deia mester. Men så det ein som lever. Og ikke bare lever, han vanna deia noen. Og sier, han gjør det der fyri okken ödl. Ein og kvann som liva saman vi honom. Ein og kvann som skøyder om han som løyve. Sier sæler, sier han i oppenberingen i 8-18, øytast ikkje. Jeg i hinn fyrste og hinn sørste og hinn livande. Og jeg vær deir, men så i livande om alder og atlar æver, og jeg heve liklar deians og helgar. Han heve liklanar til å leta øynene og kvarjen opp fra deianen og glætan til løyve, til æveja løyve, til æveja sælana. Fram vi i tøyne løvsvege litsja atler hese vevvisarar, som sjølver måtte, eller lotfastlige kjøtt, må og luta sjølver for deg gjennom. Men så stender øyn sprellivande, som døyer for te og kærløyka. Men så han lever og skal omgang til atterdøtje. Og falt det spørsmålet ned. Hvem av jeg som vevviser han løyte til å? Hvem av jeg som vevviser han legger til å ta ut løyv og til en ævløyka og i hendene av? Omkring at han døyer, ettla til øyna livande. Han som stender vi har likla til sig i håndene til at leta fangselstittnar opp fyrir tær fra synd til fyrirgjeving og frals fra deia til løyve.

Gleimi ikkje av gestabløy, tui her vi hefa nøkur utan a vita te haft anglar til gestir, Hebrera brevi 13.2. Føreska gestablutni kjent vuja, utlendingar som kom henda vegin hefa te a orre, men ikkje hefur veri

Gott kvöld og takk fyrir hetta høvi at bera Guds ord fram. Og det er slett min oppgave i kvöld, men jeg har også om det at jeg fra nøyta høvi jeg sier større takk fyrir. Fyrir vekra sandjen og fyrir öll som vi vil gjerra hetta tiltakje til verulaika. Fyrir kvönna av okkun, fyrir kvönna einast av okkun som standi her oppe eller hefa okkra kjönliga oppgave, i öllum fyrir en tutsi eller nekmoir som hefa okjönliga oppgaver av öllum mövnins lege fyrir gjerra hese mötene til verulaika. Så stora takk fyrir til. Hvordan skulle vi vita vegen til evne jeg finner i kvöld? Og Arjen vidt færre vågjere, så skulle vi be en bøn sammen, som er vidt alt sett og i samband vi gjør her fyrst. Men det er en bøn som snurr seg om liv. La dere be. Gau Jesus, så tek ta munar henter og løytu me, så fer at himne stenter mun atlan ve. Amen. De fleste av okkun her i høtlen i Kampstall i kvöld kommet køyrande vid bile. Og de aller fleste hadde ikkje bruk for at hitja at ta mun gule kjeltene til landsverkje. Du vet vita hvordan du køyrer til Kampstall. Men våre vidt fullkomlig avkjent, så hadde vidt korsene lite av kjeltene at de fører oss til Kampstalls. Men at det kommer til okkara liv, okkara livsfer, og vi vil jo öll komme av rakta male at de øyna deg i det heita livet av. Ta nekkfer veløyere som bjøver seg fram at vise okkun rakta vegen. Jesus bare øyne av nekvun. Og i løyven hun køyra vidt av innan vei vi nekvun kjelton som pøyka atlar møvelige veier. Nekvun atsjona jeg vilja si okkun hva vi skulle gjera og leta vera vi a gjera for jeg koma ratta male. Nekvun vois folk vilja si okkun at hei vita rätta vägen. Bäge heimspekingar och i bröjare märkning uppdjöken tygnar. Och nu levande skulle vi kalla det livsguider, avvurskarar och i bröjaste märkning. Som att säga om du fylltjer tog vägen är vissa där av, så kommer du av mal. Några säger så det är inte liv efter detta så huxar inte morgon till. Som en herrfer av bojarbossen i London för att kunna arn så gärna säga helst ungen god till Jeffs tog jag stora och njöt liv. Men kanske att hans största atronavren av ödlun om okra lojer det gånger nog. Det en himmel men tack inte hesa spurningar så allvarsliga tog jag det enda gott för ödl korsene. Även i kvöld framhållet av tog och görskvöldet. Herr Jesus skur höstkvöld, samma kvöld som han var tidigen från lärarsvönen, fyra röjka tog. Vi läser ur 14 kapitlet i Johannes evangelien. Jesus tosar om att han fyr frataumon fyr att gera taumon en steg till röjar. Men ta ett här görst, kommer han efter vinen sönen. Tog att här som det, här skulle tid ösne vera, säger Jesus. Och lägger så att säga att, och kvar är färre, här vita tid vägen. Jesus häver ju, och i tro är undervurst läresvönen sönen om vägen. Men, läser vi så i femta verset. Thomas säger vi han, herre vet inte kvar du färst, hvordan skulle vi så vita vägen? Jesus sier vi han, jeg det vevren, sannløgjen og løyve. Ånden kommer til feiren, utan vi mer. Og så legger han at seg at, hadde de kjent meg, da hadde de øyne kjent
fægir mun. Tøy at han sum hevur sæ meg hevur grunnin sæ fægirin. Gud sum han verulig er. Hvordan skulle vi som lortstøy kvöld vita vegin? Ja, her var teg rætt som held oppa til gongi nokk. Til endar gott fri öll ef han seg. Ja, men så er lukka mykje hvernig vegi vi fylgja. Så løyer Jesus bort oppi anlet til av Thomas og hinnon lærersvønnen. Da han sier at han er veveren og at ongen kommer til feiren utan vi honom. Så gjever Jesus okkur en fullkomlige evneiva sturan. Vi overhøver at hosa om nekran vi. Så fører alle veier til kampstel, korbæra okkran vi. Hinveien hever Jesus rett. Så det alt områdende for ått og kvart menneske at finna og fylgja hesson øyna veier. Så har alla era spurningar och hesson löjve som vi kunde vara ser upptidgen av. Korsten är minniga tuja än hesson ögne. Så alla era spurningar som vi kunde vara upptidgen av har hävast allt bara tuttning härifra och här till. Men hesson ögne spurningar har tuttning om alla av. Hvordan skulle vi så vita vägen? Ja, Jesus Kristus sier, er det veveren, og sannløyden og løyve, ønsken kommer til feiren, utan vi mer. Men, vi kunne modernisere spørningen til Thomas, jeg synder og spør, men hvordan skal vi vite at Jesus er den rette veveren? Det er jo så nekvar imiske røtter, som sier hvert annet. Hvor er akkurat Jesus? Og det vil jeg røyne at svære i tvøymon. Men først, hva trobeløgjen? Bibelen, Øystein Nødja Testamentet, som ur enda og annan, en lenge vittnesborer om Jesus ur Nazaret. Begge gamla og Nødja Testamentet, vita fullvel, er vit menneske løyta, men er sera illt ved at finna vegin. Tisnekka nødt, eller særligt vi okkara tog som så. Jesus var fullgrøyer iver at de fleste hadde trobult vi at sikva honom. Hevast til at byrja vi var hodtidgen av honom. Jesus sier sjolver, ongen kan koma til moin. Ongen kan koma til moin, utan fægeren som sendte meg drevor vi kommande. Og Paulus skriver jeg, at grunden det ongen som av seg sjolven søker god. Ja, men menneska ikkje religiøst? Jo, ekvelja religiøst. Men at søkja god så det som han verlig og her han verlig å finna, det finna vi ikke det av oss selv. Til det vi ødelferden alt og lengt av kaos, alt og skatt og i okkara grunnstøve til god, og i grunden i øsne til oss selv. Den moderne i tanken at god finner du i verlagen inn i uttær sjolvun, bare en nødvendig utgave av de etle gamle vittløyngene. Spørst du god? Spørst du biblene? Du skapt? Skapter underfullt? Men du ikke god. Og du mekner ikke at bæra byrene at skulle være god og i egne løyve. Tann byrene knekker øynekvannrikk. Enden av hæsson venen glætan. En evig tilvera borster fra gode og ætlom tog som god djever. Likamlega, salarlega, andalega. Glætan alt til øvuta av sæl. Alt til øvuta. Du skal ikke lusta etla hitja selja lunch etter noen tøyndasending for jeg vita menneska strugist vi nekvar trobeløkar. Men under ætlom hæsson trobeløkon det tveir grunntrobeløykar som menneske alltid hever boksast vi. Skuld okkara og degen. Jeg vil heva gjørst og støv og gjør okkar inna kvann annan og okkara skæpare. Og vil vita innast inne og inn det skulle vi sværa fyri okkar sjolv framme fyrir gode. Og så gjerne
Jeg vet heller ikke klare å finne oppskriftene til at livet av det. Vi skulle alt dødja. Men så stod jeg og en sere djarver med over innen paddelen. Og heldur på, jeg er veveren og sandløgjen og løyve. Jeg er løsnen og på båer hessar trobeløygane. Og som avløyeng av tog, øysene løsnen og på alle ære trobeløygare mennesker strøyest vi, tog tar skildas til grunden i hessar båer. Men hvordan skulle vi vite at Jesus velja er veveren? Alt nødja testamentet er skriva som vittnesborer torra, og jeg levde til sammen med Jesus ur Nazaret. Det er sånn øyndøme og i allares høvende kjermannattene. Jesus skriver i ångan kærløkssang, men han elsker i mer enn nære andre menneske. Han sier selv at hans største kærløkken er han at leta så et ekna løy fyre sine viner. Viner hans er skilt var han ikke. Ta en fer etter fer, sier ta imot at han kjøtt for å være given opp i hender torra som lytter hånden etter løyven hon. Ta skilt han heller ikke hetta skur høstkvold som vi stekka vi. Samstånd sier han, ånden teker løyven fra meg når jeg setter deg sjålbogen til. Han skulle djeva løyset som løyset gjaldt fire mong. At han altså skilte lærersvennene til, og da kunne ikke få nok av å fortelle om henta største kærlega heimren i vi se. At soner Guds sjolver gjørdest menneske og gav sitt løyv. At han stittla i seg i middelen god og okken syndarar. Ta og hinn heila i god, åste sånne heila ved røye i vi okkara synd ut. Og rakte han og i okkara sted. Ta i dømer okkara felt i han og i stedet fyr i okkun seko. Så at Jesus såleis skulle sitta syndarar i fralse fra synd og dømme, djevli og deia. Paulus skriva i omhenta sama kærløyka at Kristus døye fyr i okkun godleis. God døye fyr til godleis. Medan vi enn var Guds fortjentar og alle nækare av okkun kunne gjøre næka for å få god at elske okkun. Fyr i hinn gaua kunde ta vere at onker hei vilja døy, Romarbrevet 5, men god søgner kærlaga søgn til okkara av hesson. Kvarjon, jo av at Kristus døy fyr i okkun, mean vid enn våre syndarar, det er Guds fortjentar. Fyr i at vi skulle være frelst, bjarga, vi honom fra røyene, skriver Paulus. Jeg sier at det vil svære i tvoimon. Ta fyrre at han god, som Jesus ikke bare tå seg om, men vursti og verste. Han kærløg. Og ikke bare onker lest flikkvande løsing av kærløg, som og til å kunne hukse okken og uymynd okken og yngst okken at kærløg. Nei, god just hesen kærløgjen, som gav seg sjolvan for å bjarga som en fortjenton fra glæta. Vi køyra öll etter løvsvenen, så langt vi liv etter gjerra løv. Nekk vil jeg vise okken hvem vi er halda vi øy at køyra. Men det bare øyn av hæsson vi viser hon, som elsker jeg med og te, så at han offrer sitt egna løv for å føre med og te helt fram at ha gode mal. Så, hvem vi viser han lortet til etter? Hvor er vi oppebåret mot og tøyt oppmerksomme? Tann som bare snakker, eller tann som elsker? Hvor er en lortar et baden etter? Hvor er en løyter et baden etter som er vilst og gjør en mann av meg kve? Bare øynene. Hvor er mamma? Hvor er pappa? Og ta i baden for ekne kontakt vi mamma eller pappa. Slipper det ikke ekne kontakten i atter. Før enn det i faunen ikke torra. Jeg har ikke falt av grunnt. Vatnet vøyt av røntun hver til jeg elsker treda lest. Og så kunne alle henne snakke og råpe og pojka. Vatnet vøyt bedre. Fyrre helt av sværen at Jesus av kærløkene løste henne fyrre grunnt trobeløkene til alle mennesker
synd og skuld okkara. Vi har teka byrjana av okkara herun og berana fyri okkun. Nekla skuldar brev okkara av krossun oina fyri allar. Tann oina standande kærlogin talar sterskare en nøkur kærlogs ischink. En nøkka klistermerskje og smiley vi gjørstum. Allt det som kan få känslor och rabotlarna löte. Guds kärlek och Jesus talar stärskare. Det är sådana vi vevvisare som vill jag bjöva sig fram att visa oss att det rötte löjna till det värliga löjvet. Men för det sötna är det allir heser vevvisare annakvärst. Deir och nu allir religionsstånarner och flesta hemspekingar togjene. Ettla må og øyne for sjolver luta fire degene. Ongen av hæsson vevvåseren hever løst 17 grunntrobeløygan til mennene som er degen. Tvers om at det strøyest har sjolver vi han. Hæsson grunntrobeløygen som mennesker kunne finne imiskar matar at døyva. Som vi er rosa seg. Som vi larme og underhalte. Som vi materialisme. Vi har lätat som om att deir låter djeva loiv och etne. Vi brukar miljarder till hälsoverk och till fantastiska gott att bygga in och landa vid en så god hälsoverk. Men vi ger det i grunden bara, vi kan säga, för att sänka deianon att vinna den osvitaliga syren som deien för att vinna av en ödlom, för att sötna. Og vi brukar miljarder til vekerløyka vårer, bare eller ikke jeg, det er så kjærlig. Vi brukar miljarder til vekerløyka vårer, som i grunden bare skulle fjæla hessa sannrønt, som vi løyte i åndsje for just vi. Såk fyret her, at jeg og to genka etter hver etter okkar ekna løsvei. Og fram vi ved noen standa atler hesser vevvisarar, eller rettare sagt, har lytja. Til nekver tar det lekkje enn deier. Og hinner er det deia sjutjer, deia mester. Men så er det ein som lever. Og ikke bare lever, han vann av deianen. Og sier, han gjør det der fyri okken ødl. Ein og kvann som er livet saman vi honom. Ein og kvann som skøyder om han som er livet. Sier sæler, sier han og i oppenberingen i 8-18, øktast ikkje. Jeg er hinn fyrste og hinn sørste og hinn livande. Og jeg er deir, men så er jeg livande om alder og atler æver, og jeg hever liklar deians og helgar. Han hever liklanar til å leta øynene og kvarjen opp fra deianen og glætan til løyvet, til æveja løyvet, til æveja sælana. Fram vid tøynen løvsvei, lytja atler hese vevvisarar, som sjølver måtte, eller lotfastlige kjøtt, må og luta sjølver for deg gjennom. Men så stender øyn sprellivande, som døyer for te av kærløyka. Men så han lever og skal omgang til atterdøtje. Og falt det spørsmålet ned. Hva er det som vevviser han? Løyde toa? Hva er det som vevviser han legger toa til løyv og til en ævnløyka og i hendene av? Omkran er det man deie, etla til øyna livande. Han som stender vi har likla til seg i håndene til at leta fangstestittnar opp fyrt her fra sint til fyrtjeving og fralse fra deia til løyv. Han som sjolver er løvsveveren og bjøa til at fylltja seg og lova til at fylltja til atlan vegin at her ratta løvsmale som han som god og i opphavet sette øysene for det. Hvordan skulle vi vite veien? Alt Nye Testamentet er skrivet ved øynene endamalet at vise av at Jesus ur Nazaret velje ert han som alt gamle testamentet pøyker fremme mot i øynene for ferien å komme hese løsneren. Han er Guds soner, han er frelser i hømsens. Så att han döjer fyra i hemsens synder och han röjs upp från dejon.
Og såleis hever han, som Paulus innløyer sitt brev til Rømra brevet vi, han veldelige prekvavur at vera soner gods. Veldelige prekvavur at vera soner gods. Nødja testament gir samla i vittnesboren tja ekna vittnen, som fyrst levde saman vi Jesus, som sau han loja og dodja av krossenen, og som søyane sau han vi eknon eion etter opprøsnena. Som nå må vi sær hans herre i hånden, fauten og søye. Som tåsa vi han fløyre ferier neste fjørde dene. Som øt og sammen vi gjennom. Aller første vittnene var ut her kvinnene som tryggvar hadde fyllt Jesus og tant hånden. Som hoksen har hatt rundt vær om kvinner og i myestre. Og du fått med mestre. Hei, ånden funnet jo på at fabrikere kvinner som vittne. Tenk om vi flenner at det er. Men det er bare enda en avbending om det passer som det er vittne om. Paulus nevner heromframt 500 egna vittne som så Jesus etter opprøstene. Han nevner det i det store opprøstene kapitlet om kapitel 15 og 4 Korintbrevet. Og han sier at om de fleste av oss vittne som så han opprøstene det lov igjen, spør du deg selv. Nekre sånne i borste, men de fleste lov igjen. Tvær av rytøvnene i Nødja testamentet var det Jesu brøver, altså Sine, Marie og Josef. Jesu likanlige brøver, Jakob og Jotas, tar skriva av hver sitt brev i Nødja testamentet. Om tar vita vid at tar vokse opp sammen med Jesus, men tar veldig ikke trygg på honom, selv om tar øye av å se flere av undrene. Ikke før en tar selv se Jesus opprystene og måtte trygg på at utroliga. Och ta alla hese vittne, alla hese vi rävligar pojning var högt rätt i löven om det inte tog att röjse och påhalt sutt. Vill det där helter dödja och så lös kött samöjnast att vi älskar i vinsyn. Giv gäter, tar för att inte i dig an för en äka tar tro. Jo, människa är kan sära, vara sära religiöst. Människa kan saktans fullt och hållt trygg för omkron som överhuvudet passar. Men hese för inte dejan för näka tar tro. Tar för dejan för näka tar i själv hötte sä och nåmer vi och tåsa vi och äter samma vi till grundläggande månader. Kvi här var vi inte ögon vittnesbord från Bölon som kunde vittna att hans ögna apostlen till Jesus, han tog det och sig att vi tar inte ögnslöga vittnesbor. Apostlen och hinne säger i ögn mun att det var ägna vittnet till Jesus. Johannes inlöjer sitt första brev till som vi har hörst och ser och händer och namn vi till Lussos år till vittna vid, till bo vid ikon. Peter skriver till dömes till vore inte snilldeliga sammanpänta i er söver som vi fyllde till vi kundgjörde ikon vars herra Jesu Krist måtte komme, men vi hadde vært egna vittne til hatignansere. Nei, vil jeg ikke teke noe av testamentet i olvara. Du vil ikke skrive av vildjon personen, åttan veltan personen, men av personen som har et endamal vi tog til å skrive. Og jeg spør, hvordan vi atler vøye vi kan neka være åttan veltan som vi egnon egen av seg kære vinsøyn Løy og dødja krossen hun, og så gjerne opprystene fra deg og trodde det er skjøttene. Hvordan kan det være åttan velt over? Nødja testamentet gjør til alt annet enn åttan velt. Det skiltes just til tar selv opplevde, til selv opplevde, og ikke kunne lade være ved å fortelle hva gjør. Og være til røyere at færre deg enn fire. Nek sier at i grunnene kunne vi ikke vite om hvordan det er henne med igjen. Om det er noe lov etter deg igjen, og hvordan det er så fattelig er, vi vet ikke, vi kunne gita, og tekne fra av og verst. Det er ikke noe ved henne med igjen, og jeg kommer atre å si dere. Nødja testamentet er å samle møtmel i møte tog og påhalt noen. Tog øyn vær henne med igjen, og kommer atre å si dere. Fram vi okkara lufsvegi
er det nekver vevvisarar. Nekv imisk kjelt. Hverjen skal vi tryggva? Bære øyn prekkvæsun kærleika for det fyrra. Og prekkvæsun er med i at deian hon for det søttene. Og prekkvæg at han hatt, at han vel et han han sier seg vera. Bære øyn hever lost menneskjans tvær grunntrubeløykar, som atler ære trubeløykar, ankersvekna kommer av, skuld okkara, deg okkara. Og nu i kvöld,